irotone iretanga te rātio. Me kaina koroko e ke komokomo mai koe ki rungo e te rātio, ka tāni ni mai koe ki rungo e te rira teripona. Ka tuko i a koe re ki rungo e te rātio. Ne. Me kaina koroko te tukumai te takariri wa ki aku ki a kite atu,

0: me ka tuku ko te tai wera ko ki runga tau tau kana tau tau ai u dumang ai te kanga ke mata ki te koe me ka ina ngaro koe e te tau mita ki koe te rau tata poro i tata ia ki runga ine te rau tata ki runga pene ka kalanga mai e kare koe ina ngaro e katike ki amiri koe diem mea ki kai koe diem mea me e turu e a e nima e tarua pata mai muri mai me te rua ki taki te arenga e aru rai koto katoto te ki te neo na te mea me ka ina ngaro koto ki a ko sana tangate ia i tokoro tera tawi no te to tia e te pepa no tia o mea katoto tako i tutua neki koto katoto e te tau koto i tera pepa pōro te tata i ki runga i te iau waira ko tako e pamune i ki runga i tako tu ngai te ngai katoto ta event pera te pēni ki runga i te are ne kia ki te koto katoto e te utai ka te aunga pēni e pera katoto te pua u i runga i ki runga i te maanga me kare koto e haru i te rira ture e aji takake me te rira ko te ture me karanga te ture taingo urura e karuka rai koe ke pāti te taingo urura e rie koe ake e kai tira maa nato ka tā maa koe te taiteme te karanga arau ki te rā pākau ka ere te rā wei rā kau kiru toki te rā maa kare no ua ki runga te rau karong me te koto kai tato te ara rātni ki koto nato mea e pākau tia kua tomo nā pāpā nā rutu i te rā mea re te api pi ari o kine te o te ake a karong me te kime koto kai tato ko te pue uta mana ta te tawino te tui tutu ni ki tatu katoto te taitaime nā kura ia pai mwena kiru tui tōku ngutuare. Tāku ngai anga me pāmu tu vai rākau, kar nō tu vai rākau kiru ngai tuku kākau, yo tiri ka pai mwena kiru tui tōku ngutuare. Kariro tiri ra ea, e maki na tōku ngutuare. Me eau tai ake tōku o te pai mwena ka tāpiri mai ki akwe, kua ao tiri kākau rai ki tiri ra. Mi akwe rai. Me kua pāmu vai rā kua koe, ki runga, ki rato, ti hau ngai pūroa, te paimara koe tara vai rā kua, ki rato to ungutuare, me kaongi koe to tau tamari ke, ti runga rai tara kākau, te kaongi atura koe rato ki tara vai rā kau. Ako mata ki tenga tia te katātu kātotoa. Karangai rato te reo ātiu e, reo ātiu te, reo ātiu e te reo mangai, ine te sista, reo ātiu e te reo mangai. Ka perau ki tia reo ke, perau ki tia reo ke, numatu ke te ātiu e te mangai. Prevention is better than cure. Yeah. Sorry, I did the hero there. Prevention is best. And medicare in the paru, it is a itera pahau. At the mano. Yeah. Turunga yad ni tiam mano kaya kumaru ni kita. Na tiaro ni kita mano kaya pamena kita to nurunga tara tapu kyo kita wako. E me popin kita tapu kyo to tato putangyo puro tiam mga kato to tipu uherne. Akita di kikoto kato to. Ya, te tanoro te mana kata tawina te tua pamari ki tātou kātou tō nurunga tira amana kuporo. E neke rāki mo e tawina te tua. Sorry.
1: Thank you te tawina te tua te rā mana wā. Tanoro o tira mana. Nuri nako tātou e. E katoa no ki tātou ki nunga tira mai neke i e o akaru ia. Tira te mai. Dia raya lah, orang kita milih terang hari pagi orang mengkoy, orang mengkoy itu dia kalau kita kritik itu tu, lari hati ramai ramu ini ni untuk kopi perut ya tapi tu tidak cikarok. Era kita orang yang terani bukit itu tim ya, iya orang yang terani ni kita turut tu tim bukit itu, irari nak guru tu dia ngaji pagi pagi, wah, orang dia guru tu ini turun mai guru tais. Kote mezi kaya ka taru iyo maa ka taru maa tu te paho e maas. Ko maa te ora hawaere. Ngaro wa tu te pu, mori ya maa te ra maas, maa agro te tikiri eru te torok. Te ta. Tare a para uko yo te mea ino o kia. Kia kia vivi ki taura ni kare kue ino na te ara irai. To o mat. Ya kia iru te mo ikotu e te izat. Kia kue autaratu ni. O te ora o ato to irare mātu i rutu tira, rutu tira rangai. O pō i rite mate mate. Rā nui rā o te rātui. Pai, mi tāti tāwini rā te atu e o tō mōna mōna alo te iri. Rā tō maki tī iri iri iri mai rira o tī rā e pō o. E tāwini o te atu.
0: Amen.
1: O pō i rite mate mate. Ia o miti o te atu e, te ora ni o tī rā iri mai kino i te rātio. Ia ka kite atu ki a tātou ti au ki a tamaine o akaru ia. Arei te... Arei tamaine mita. Arei tamaine mita ki te...